0: Bamija Electric Man. Avusisha nge dance mzabalazo. Go bona gore go se ke na go ela ile gore go ba go le botlhata bo Africa borwa ka bo 1990 wa bona dance mzabalazo. Bale re. Wana wa mpotsa gore na ka ma ke manga ifetsang. Ba itlamile ifetsa ke manga 086-0002-452 ifetsa ke manga. Ha ha, tona FM dumela le remiche.
1: Le remiche, a electric man ke yena mtswala.
0: Electric man ke yena mzito.
1: Ya, ke yena khazi bonna wa step ma, step ma da wa mohopo.
0: Ane bona ke le je step ma da.
1: O e bekle o tsara go bona go na go se mo music mtswala.
0: A je le bo mzito. Atumala fama shate wa atumala weta misho baito mama ifecha ifecha kemanga baito mile wito mile fao vusishangi wito mile fao Dan Ganda Ganda 086-0002-452 atana korobu jore kemang atumang ibile anfrichong ituma kemanga ifecha kemanga 086-0002-452 maribisi tenange ifecha kemang uskana mala kutu tena falego chesampa ma aye ye chesampa ma tumana fem dumela mshate
2: amtswa
0: eitara
2: busishange
0: busishange
2: sure
0: all right atona fem mshate what wanna be tabisho ona fali dogle fantastic dj left in town my man about to kusula sala joke ona pora khotle pula khole ke mosha sa ga isa wa phitla ke mora tsola sa malpanta ke ke mam gudupi ke khosi ya botlhoko ke tsana se bola sa moshupu ba re o sene wa metlo wa swega gona wana go le ya madire ka nang tsatsengwa mphane ya khomaledi ba re ke tsana se songkwane ba nkhela sentlhaji mamadi motswala ke re motho wa bushawe wa bolisi ba re se bola re le ya tsela loga limpopo di go ja mo kakatla ya mshifa a re ka kanka a thupa thuka ba matjona tsa mohlabela mogoshi ba isali 2 vusishange re tla kwa re ba bang ba ringe den nkosi vusishange
1: Jiga la la
0: jiga jiga jiga
1: jiga bona fanta moya mantha ka re ra ka munna isu a ona se khutwa na stress la wana le mini shiru
0: ba na na stress e ke just stress e ke stress stress
1: a bona mahala ba re ra ka go le mosadi mo taba mo tsiya go
0: stress e se bona ke na se tshwara ke stress e okay, kita wa kita tsena fane go top 5 ya rena Chesampama ita go botsa mo wa rena o tswa fane go Skeem Saam legend ya rena e tswa go Skeem Saam make maputla

bona legend ya rena le skaba la robala ke Mekki Maputa Harriet Manamela ge ke bua fa ke tlo tswara fa le wa top 5 ya rena shona kona fanta shona kona fanta

Okay, go on a very kechile mo tebele fe mshate wa tsubule boitabisho. Okay, erile erberna fali ayobayu ya nazo ya CJB. Okay, erikechile rizam monate eka yonatela ye. Yongwe ya jirikitilenki malatwa niki. Samoma sherika.

Iri ke ya boselela motšile tšithobela lena go ke tlhokwala tselang sebele motho sebela go a bola mafelo wa beke ka mokibelo wa la masomepedi senyane kgwedikia Agostose ngwa go kwa kitepedi masomepedi tselana ke matumi wa ga sekuba re le boga fa Kate Morwani ka lena nego la gagwe go memo le bakeng le re shutelela Stembiso Maebela ka ditaba tša iri ya boselela thobela.

the Brown Dash one of our Tobel FM shata kwa sibole bitabe show or 50 twee o iri abo seswai ke melo re tlo ba re kwa gashwa ditaba memory wa fa re tlo ba re tjola pele ka monate breakfast tsare ke tumela go bona ka sebopego se.

fitlile ka kosa ye ya sekgwarisa ka fa nagong ya Angola re fitlile ditabeng tsa iri ya seswai e banna nkane o kare ke be ke re ditaba tsa iri ya bosupana banna re fitlhile ditabeng tsa iri ya seswai re ile go di balelwa ke Bonnie Makgopa mme ke kitimela go yena ka sepeo se.

0: thabišo. E kgopele, e kwe, e rate, gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho ya ka.
1: Tobela six se sebata ke la ke ka mo spirit la ke sekhosana. A watla kwa tinrela ya kwa ga dlaolane sa eta mo storlose re utla ga dlaolane ka kwa sekukule monna ka sekukule mpapalele ko share same deep ya gore shela ya ke ba palela stana sa ka ile o mathapelo wa ka mohama skrala kwa ya ka go leboga botnagish o bele bo shobotse ka fao ke leboga sebata go shi.

0: Cheers, man, papa.
1: E kgopele, e ikwe, e rate, gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho ya ka.
2: Kgetho ya ka, Thobela FM ke Calvin ka mo Pretoria. Kgopela le nra le kgusha ya Malaika sebakanyana.

0: kgetho ya gago kgetho ya gago kgetho ya ka o thobele FM le Zex Mogashwa kgetho ya ka. Fela mo go thobele FM moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Eh, warra warra friends, eh, ichapele kwa sia no bias kete mo challenge anisto ango

0: amogetšwe. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Le kgone mo Power Flex Plan le Master V. Re na le šadi, ga a rate go bofelelwa ke tša bophelo.
1: Oh, Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe, ke kgona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
2: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka, tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
1: Ah, nnayo.
2: E tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
1: Bjale, ke bo humana kae bontši bjo?
2: E hwetšagala ka go VodaPay app. Boba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwaritse jong pele
1: ke tla dira bjalo
2: bona le dipielano further together Vodacom
3: jong kgwete di swana ka tsela tse ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dingkgwete moputso wa bona Calling Black Label. Bia la bia se mousho bia FIFA World Cup. I direct di nkwiti. Ma Afrika Borwa. Ebang sharp. Asia ba mingwa gaya ka fasi gaya 18.
4: Let's go. Sela tegeng. Se fatana reng. Leka la pen la gao.
0: Ukwagala fela Thobela FM mona kungye.
5: Kosha ya gao. Kgetho ya gago kgetho ya ka o Thobela FM le Zakes Mogashwa
6: le kae ke Gloria Chira mo makweng ke kgopela le ke kgetha kosha ya Ivone Chaka Chaka ya gore makoti

José ke go parala family ya ka moka ke re mo hawu wa bala mo ke re mo wa ka ma.

le nna le ntse ke sa kgona go tla moyeng ka tsela ye ke ka matlha le ka mogao wa Jerusalema mareji ya ke wa rra mareji ke rata mareji ke rata le shebe ke rata all over ke rata batho ka moko all over e le nkhumana mo gona le that ke shwara ke raloka dikwasa tsa batho all over ya rata batho ka moka all over mogau maredi ke wetswang e sa tswang ka kara wela sepela ga nafana go topetse a makhadza re matrokisi ya ba ivone mchaka chaka re makoti o le seng shupi ka re senti ba le nna masumile tlhano metsotso le bile e ringela ya bo le sumiti ke tumela Facebook ya tumela FM ya ka ke kwa rena maikutlo a lana ke afe gona fa o ka lebelo nyana ke bona Jomo le Thoba a re bona ke na le wena ke le ka mo makushoneng zebedie la zebi dumelang ngwana ka fao zebetiela zaf a re mohitike go tšheletše ke le ka mo ga mamphaka ka phagame ka phameng phameng ga mamphaka batho ba mamphaka kwa di-gateng kwa ba re yare tsena kwa maphamoganong a fetla kwa maphamoganong kwa o ka ro yaka kwa motlhakeng ya batho ba mamphaka dumela ga mamphaka Jeffrey a re bona ke na le wena ke le ka mo Oliven gae ke Juran ga boragolo mastiri Taluki, a.k.a. Lekgoba la Thobela FM.

0: wa ga hloka gona fao mo shot thobela ke go dimelisha zix mahlatsi o mmotla zb ari ke na le wena e gipsi na kuduka mmino wa kgetho yaka le ba go le ba ge shuba ga mmotla ka mola zb re la boga ba re dumela zix re mo go ke tlhile tshikile ka mo le thule park phase 2 ke mo lo ga dingwana saye ara ga ke kwa mole pa makatsa makatsane ke kwa ga o sole segweng ba di ba makatsane le segweng dumela ya o kana o feta motsola go sa tlokomele o sa tsebore gona le segwele makatsane o ka o feta ba ka kwa magologolong a dithaba ka kwa fase ka kwa ba le tlhopaneng ka kwa new look ka kwa ba gona go bona makatsane ela botse ka kwa le ba kwa moruleng kwa Dumelang. Lipson Mphahlela ra thabela Zix ke theletse ke le ka mo Steel Date Vincent Machweni Choko re bona a ke na le wena ke le ka mo lechi ganong yebo a kabedi the soil ra thabela ka gashong nna ke theletse ke le ka mo Mpumalanga Bush Bagridge are ke mama ka mo le nthabiseng ke leboga thobela re leboga gona ka fao Bushbuck Rich ke mapulana batho ba achiwa ba makelela ya batho ba achiwa man ba fo makaeng ya le ka bo Vegas wa tikaba ke kolor ba gona ba pulana ka kwa re shumela o mongwe wa rena ona ka fa salia patronela ka kwa mahlakong ona le go fela bolela jona ka kwa re arosh e 6 and 4 etawe wala ke rate je ke rena wana wala ska ya re eish ke nalo mixa sepulana wa tsela tlhakatlhakanya sepulana le speji re le boga a pita go ba re tsabela 6 ke theletse ke kgetho ya ka ke le ka mo Ivory Park ga e ke Flaze Bomb re le boga mo letse mongwe sho tswa go bontle mabina a re 6 nna ke na le wena ke ka mo Atridgeville ke na le Asane Madrwai ke motho wa ka bathung re le boga batho bana le batho ba bona tlhalena nna ke o theletse wireless o theletse ona le motho wa gago o swana le go ya bya leng o sepelela motho wa gago a o tlogele motho wa gago gakala a filmon moleke ya Zix ke na le wena thobela ke go tshelitse ke le ka mo Duduza Nigel John Dube Village ga ke ka kwa ga mmamatsha ga malepo ka phokwane mapaeng section B back opposite ya kaikai ba re ke mahlaku matlala re ke na le wena matlala mahlaku matlala re ke na le wena Zix ona ka fao Maria Ngela re ke na le wena ke le ka year stress Hammanskraal re ya le boga Hammanskraal ke le felo le dile ke le tsebang ka mona Afrika Borwa le ile goreng ke tla reng lena le ka re ga di province tse tharo o fitla kwa o tswelela ka fano Limpopo ya Gauteng o fitla Hammanskraal ba rawa ke Hammanskraal ya ka Limpopo ga o fitile o sobelela kwa pele kwa o karo ya kwa bo Wanda na ba re ke Wanda eng ena bana a se Wanda Park kwa Wanda Booms ya ntwane nna ke tla e tlhokomela botse ke tla e lebeledišitša fela ba ba tseba ntse la ela ba kwešišare ke bolela ke ya kae ke mo yona pele o tsena ka provinceng ya Gauteng gomme o tsene le le ka mola gare ka kua bo Hammanskraal ela o kare o sobelela ka kua o ikhumana o itswebela o ya bo Northwest ke Hammanskraal tswa jwa Hammanskraal o se kare o tswa Limpopo nne o tlo o botsa gare ke tswa Hammanskraal Northwest mongwe are ke tswa Hammanskraal Gauteng mongwe are ke tswa Hammanskraal Limpopo ya Tobela FM shot wari ya lemoya masumbedi pide metsotso re bile iringela ya bo lesome go Tobela FM yela gotla kha shona Africa bo romela etse mongwe sho ba re kana le wena Samado Rin Mashibe khanya go wa go tsiya wa go tswa mashashane na lady are Beni Malutlela wa go tswa ka kwa go la diphagane ba re theletse re le ka mo Alberton ke tloga ke leboga go Tobela FM le gotla kha shona Africa bo romela etse ke mentsi magare shung ka se khone go ibala ka ifetsa kana go etse fela re tloga re lebogile maikutlo a lena ka metlhalo ma ka thego le lerato le theletswe le re fang yona di dira gore station se e be sa mmamorato ntumelele ke ka moge ke boa mo ke goga magala a e le gore a kgethilwe ke wena re tswela pele ka ona
1: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
2: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan yaka ka ga ke rata
3: pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
2: nayo
3: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
2: ele ke bohumana kae bontšhi
3: e kgwetsagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele
2: ke tla dira bjalo
3: go na le dipeela No, further together, Vodacom.
4: Now, o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083 244 0046 go ba WhatsApp di thusa ka go tlosa dikoloto di account tse o di saletse go morao di ka tlhola le go tloswa ga go selefe letsetsa 083 244 0046 MCS ke dumeletse go di tshebeletso tsa ditšhelete NCRD 2615 merao di dipielano di a show
5: Shate mogoni ya phato gare ke tika basadi re ke tika mogekolo yo a gare le go ditheto a thutimetse ka thobong la ngwe ele go gohshika di mmalo go be IV masirumule ke go ipsine ka tshontse tshutumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masirumule ke phokwane
6: mmalo go be sa maduma ba sa ipsine ka bolo bona jwa ga kwa fitla mo go tlongwe ba le di rolo rolo tse leng go ditsene ka mogare ga lapala mushate ba bola gohshi
7: o be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape ya ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
6: tse gore nako kgosi a fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo sware maikarabelo tšatšile a fetsa go saena lona ngwalo leo la go etokolola mantšiwana ka bo six mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
7: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
5: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantse tshutumo ya moshopi ya diana pia ngwatu ka la morena le la masome tharo kgodi ya phato ba ke wa ke tpedi masome pedi tsela go tsama ka metsome tlhano go itlwa go iria bo shupa bo shi go na ka mo tsamela fa o shate o tsone mo ithabi sho bo tsaba wera ba shubi mo o re tsobele fm e khwetsa gala go di khokaganyo ka mokatsa le ya go ke rena at tsobele fm yanga rena sele
8: Hey, ga mushate le kae na hai hawa. Ake te thobe ma. Ke khopela ngele rra lo ka ile kwa sha e na sia William Mothetho ya ema o tsa mae wa bona o fodi la wa kwa sha ba nna ya mpola ya. Ya nkhothatsa gore ke go polana go ile kwa morako ba sanreketse tape ya Tempest. Ke sabini mo. Dikere ke khomoga ya matala ngwana le latango.

0: o gopotša kae? Re go gopotša nako ya motlhamo meme. 6 Mogašwa mo Thobela FM.
1: Thobela bra 6. Ke Dino Mothaba Zimbi wa Lucy. Eish, ke kopela pina ya Spendlamene ya Se rupe emperekele.